0: a u Dobrinju sam onda došao do jednog slikara koji mi je bio jako važan. Vatuam kad sam ga prvo put vidio, ko sam rekao, u slikar mora isto u treštu. A to je bio Duško Sibir, koga ovdje na desnu stran vidite. A ta ima s izgibanjem jako čudestu. Ano. Moram razložiti, znam da od dvi strani. Ja sepala obnara ženu Gabi Sebalj, kako se onda zvala i sad opet zovija. Poznam urt jako, jako dugo, od ditinstva znam da urt. A sad ima pijat blizu šjazlijat da je Seb umru. A onda smo se dogovorili, bi bilo lipo, pokidu bi je Treštov istanovao, da bi znam da i s njim iz njega kipi jednu izložbu ne činili. A onda ima vadepo izvanredno lipe slike. A znam da nek jednu tretinu od tih slika smo zijali sad za izložbu.
1: Vi ste ovdje kombinirali kipe Sepa Laubnera s kipi iz zbirke Infeld. Koliko kipov od Sepa Laubnera kažete, pa koliko iz zbirke Infeld?
0: Mi imamo otprilike 18 od Sepa Laubnera, a 58 od zbirke Infeld. Prvo smo kipe od Sepa Laubnera postavili kad je ipak to bilo važnije da se z velikinu po zidi rijadimo, a posle toga onda ti ekipe ki su ipak dijelom manji, smo onda na drugu zid, ali trijatu zid postavili.
1: Kako ste onda zibrali kipe iz zbirke Infeld, takove kipe ki odgovaraju stilu Sepa Laubnera?
0: U prvom rijadu je šlo da su Sepa Laubnera kipi svi već ali manje abstraktni. A to je bio i razlog da smo rekli, mi ćemo gledat da i od Infelda zamemo čuda slikov ki su abstraktno načinjeni, ali moljani, da kako tako to harmonijara z Sepa kipiti. Mislim da se jako lipova škadanj pasadu, kad su ipak dos veliki, kaj se ne zgubi ta velikina v ovom velikom škadnji.
1: Je to bilo teško u tuj zbirki, Laubner, najed tako velike kipe u tom velikom formatu?
0: Ne, ožde znam da nekoliko veći slikov, ali kipov, vade poji od nja, ali ti dva, kja smo kao najveće zjali, ko su tako lipi va farba, va mojći, kaj se da od daline ovdje lahko pogledat, pa vidit kako čutljivo je Sep ondašnji čas mualjao.
1: Iz koga razdoblja su ti kipi?
0: Ne zna se točno, ali sigurno kad ni napisao vrijeme kada je mualjao, ali sigurno su tako iz 90. leti.
2: Tako Karol Palković u razgovoru s Markom Čenarom. Izložba je otvorena od četvrtka do subote, od 4 od podne do 8 na večer. Kipe Sepa Laubnera i umjetnikov iz zaklade Infeld će dokazati do 8. augusta u farskom škadnju Treštova.
3: Danas.
2: Najveći producent autov Europe Volkswagen će u dojduti ljeti širom svita reducirati personal za kih 100.000 ljudi. Momentano ima VW koncern oko 657.000 zaposlenih, javlja Manager magazin. Neodvisna komisija za reforme u SOS Dječji Sirli je došla do zaključka da se nije zanimalo za glasine i predbacivanja o zloupotrebljavanju dice sa strani utemeljitelja Hermana Grainera. Javljeno da je 16 osumljenih slučajev, 8 ljudi je jur dostalo odštetu. Po teškom duplom potresu u Venezueli rastje broj mrtvih. Od katastrofe da je pogođeno prik 70.000 familjov na obali Karibe od brojnih regijov falu informacije. Slijedi prognoza vremena. Noć na subotu će biti dost tepla, temperatura će pasti na 24 do 16 stupnjev. Zutra subotu sunčano i ekstremno vruće, jur dopodne će imat prik 30 stupnjev, odpodne pak 33 do 38 stupnjev. Nedilju je vrhunac vrućinja s temperaturom od 34 do 39 stupnjev. U sjevernom i u srednjem gradišću će puhat živ južni vjetar. Pandiljak isto još strašno vruće s 33 do 38 stupnjev uz dijelom živ južni vetar, od podne znam da grmljavine. Utorak vruće i sparno s 32 do 37 stupnjev, od podne

Za velike regije Austrije zato valja upozorjenje od vrutinja, no onda friško u hladne bazene i kupališća ili pod tuš. U deduće pol urije ćemo se ofriškati s dobrom muzikom i zanimljivim iz naše scene. Čujte za početak beogradski band SARS, ki će do u septembru nastupati pri Danu mladinja u Dolnjavi.

To je bilo za danas. Ufam se da ćete dobro dujeti kroz vruće dane. Čujemo se opet deduti pjetak. A jor prik zutra nediju će vas po prvi put pri televizijskoj emisiji Dobar dan Hrvati pozdraviti Martin Herić. Početak je u pol drugoj. Do onda vam Nikola Cehman veli servus.